0: Sandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost. Back in time.
1: This weekend in 2022.